ko rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tanga roa ko tū matauinga ko aumea tike tike ko tā uiri mātea toko nā te rangi ki runga ko papaki raro ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama ti hei mauri ora.